0: 자, 다 쿠시, 쪼아시아 허가이, 데노, 쪼아마, 다 쿠시, 후에, 디따마하, 딩게, 디따토, 과남가, 니가, 안, 테틀리, 안, 테테, 안, 코나비, 안, 테테, 아마, 제카카라, 테테, 웬, 쪼쪼쪼, 까이, 까마코노, 가 야호타 니 타나 쪼디아 가 꾀와티 아 데티 바예레 호노 가 짱카라 호 함보 보 동지야노 야 꾸샤 똥 깜노 초피 가 짱가 데초아데 꾀데다 암암 데데 암 제가 가라 데데 자람 오카 꾸마티 꾸꾸 샹 오카 꾸 아우기 마 아와티 무코마 아우 아, 때때 내막 한배 누이 막 아우 코만 인기 마 누이 막 아우 누이 마 마키 때 인기 누이 마때아 누이 진 거의 굳이 아진 에이 에이 구 코만 자라 아우 하과 이 가라 과때과공 디마 디아 안게 가다 때아 그래 테이텔리 하 gwa am rabin qatim khama gwa am qan ki te kwa ki te alo having du ka te a te having ma qadim ki ma ki a o matin qatim ki cha mo ai thwen koi kung ni he ti a he nge en kha mangandi ta a ta koi mo koi koi kung no am ki ma ki cha mo a gu ni ha mangandi le ne tingu he ta du sim ki te te ha ve a ta a ta a ta te te
1: Ok, tsan tswe tswa lo a kha tsan tswa tsa me ta ko mo te di no a kha tsa tsa ko mo bori tsa tsa mo ta nge o kena kia
0: ya
1: men ku re kha ko na hela a ka ko ma a ko tsa ta na swere ma te te
0: Ya ana a gwe shi a mama ya ta shwele ma ati a ka shi ya hwa ta shwele ti ma a ta a gwe karo ti a kara ta ti kong ati nge uko o ka eno a huji tama ti shi wukuli no a tu tama ka eno ho ka te ko ma gwe na ta ki che ka le je ho le ta a ta ya iso
2: Kwetowe, te kaoke ya hota kan karakiaende. Te muwe te saoma te kinge hota, te habana kaba hoko. Le, kaka ento te kwenche, te ngevi muoko. Ai iti, dua aji, te kuya na kutawase ko kungo te kwa hake kwiri. Ya ato te dara XK FM, te ukiye ke uze te komo kwa ohe. Te kia en karakaya kwa kwa ohe, no te uke na kwe bori je te komo kwa ohe. XK FM, kaya te ungongo rohe.